سعوز یه دیگه مرتفای سایسیه که را دیکیاد سوچرگانه دیگه دیگر ما در کلابراتن دانه کجی که می دونن کجی که ما دیمرن در گریدی اسامفیل چکانه شکر ترک انگ دیمرن درو انگ دیرن درو او رژی دانته چنگانه فاطمه ملاتو کابین تکنیک در چنگانه یرنائیف که هر میکرا در چنگانه تان ساله محمد ساله اده تاینا که تنگان در عمر ادریس عمر ار را بلانا لائبه گندگ الله که سو فیچی ارکا ساتو زور دیگه دیگرم بکی نفق دندگ اما چطرانا لگو فیچینا موشانا لشفینا تند امانی نجکان الله رحم جنو السلام عليكم.